0: Setkání přátel přírody, zábavy a hudby. Tak popisují pořadatelé festival Wandermusa, který se znovu po 21-leté pauze uskuteční v přírodním areálu Mostiště, nedaleko vesnice Dohňany na Slovensku. Mimo folkovou a trampskou hudbu slibuje od pátku do neděle také bohatý doprovodný program. Historii festivalu přiblížil Proglasu organizátor Peter Ďuriš.
1: Prvý ročník sa konal na Luke pod Gimešom, nedaleko obce Mostište pri Dohňanoch. Počas 8 ročníkov sa z neho stalo miesto, kam prichádzali kamaráti a hudobníci z rôznych častí Slovenska, ale aj Česka. Nebolo to len o koncertoch, ale najmä o spoločne strávenom víkende, táborákoch, rozhovoroch a atmosfére skutočného priateľstva. Posledný ročník sa uskutočnil v roku 2005 a po 21 rokoch sme si uvedomili, že nám takéto stretnutia stále chýbajú. Sme síce starší, ale máme viac príbehov, skúseností a chuť znovu spojiť ľudí s podobnými hodnotami. Neobnovujeme iba festival. Obnovujeme v podstate priateľstva, spomienky a atmosféru, ktorú žiadna sociálna sieť nedokáže nahradiť.
0: Během nadcházejícího víkendu se na festivalu Wandermusa představí až 25 interpretů.
1: Počas 3 dní ponúkneme pestrý hudobný program zameraný najmä na folk, trampskú hudbu, country, blues a world music. Medzi hlavných hostí patria František Nedved mladší v piatok, skupina Rolničky v sobotu a kapela Hrdza v nedelu, ale aj zhruba 20 ďalších českých a slovenských kapiel a pesničkárov. Okrem hudby pripravujeme bohatý sprievodný program pre deti aj dospelých, napríklad lesný bojár, metlobal, lukostrelbu, jazdu na koni, bushcraft, cestovateľské premietanie, vedomostný kvíz a rôzne prednášky a workshopy. V sobotu večer zapálime slávnostný oheň a následne začne Wanderbal. No a samozrejme, hrať sa bude všade.
0: Hlavním cílem akce je vytvořit prostor pro skutečné setkávání lidí, vysvětluje organizátor Peter Ďuriš.
1: Nechceme budovať veľký komerčný festival s VIP zónami a anonymným davom. Chceme, aby sa tu stretli priatelia, rodiny, hudobníci, trampy, cestovatelia a aj ľudia, ktorí majú radi prírodu a obyčajnú takú ľudskú pohodu. Hudba je veľmi dôležitou súčasťou festivalu, ale rovnako dôležité sú aj tie rozhovory, spoločné zážitky, vzájomná inšpirácia a nové priateľstva. Radi by sme ukázali aj mladšej generácii, že zabava nemusí byť založená iba na mobilných telefónoch a sociálnych sieťach. Môže vzniknúť kľudne pri ohni, pri pesničke, súťaži alebo spoločnom muzicírovaní. Naším motom je, že Wandermusa je festival priateľov prírody, zábavy a hudby. Čas podpory získanej počas festivalu navyše chceme venovať občianskému združeniu Detský domov, nech aspoň trochu pomôžeme deťom, ktoré to potrebujú.
0: Pro všechny příznivce přírody, zábavy a hudby, kteří by měli zájem festival Wandermusa navštívit, nabízíme 2 volné vstupenky. Soutěžit o ně můžete na našem webu proglas.cz. Připomínáme, že akce se koná tento víkend.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Setkání přátel přírody, zábavy a hudby, tak popisují pořadatelé festival Wandermusa, který se znovu po 21 leté pauze uskuteční v přírodním areálu Mostiště nedaleko vesnice Dohňany na Slovensku. Mimo folkovou a tramskou hudbu slibuje od pátku do neděle také bohatý doprovodný program. Historii festivalu přiblížil Proglasu organizátor Peter Ďuriš.
2: Prvý ročník sa konal na Luke pod Gimešom, nedaleko obce Mostište pri Dohňanoch. Počas 8 ročníkov sa z neho stalo miesto, kam prichádzali kamaráti a hudobníci z rôznych častí Slovenska, ale aj Česka. Nebolo to len o koncertoch, ale najmä o spoločne strávenom víkende, táborákoch, rozhovoroch a atmosfére skutočného priateľstva. Posledný ročník sa uskutočnil v roku 2005 a po 21 rokoch sme si uvedomili, že nám takéto stretnutia stále chýbajú. Sme síce starší, ale máme viac príbehov, skúseností a chuť znovu spojiť ľudí s podobnými hodnotami. Neobnovujeme iba festival. Obnovujeme v podstate priateľstva, spomienky a atmosféru, ktorú žiadna sociálna sieť nedokáže nahradiť.
1: Během nadcházejícího víkendu sa na festivalu Wandermusa predstaví až 25 interpretov.
2: Počas 3 dní ponúkneme pestrý hudobný program zameraný najmä na folk, tramskú hudbu, country, blues a world music. Medzi hlavných hostí patria František Nedved mladší v piatok, skupina Rolničky v sobotu a kapela Hrdza v nedeľu, ale aj zhruba 20 ďalších českých a slovenských kapiel a pesničkárov. Okrem hudby pripravujeme bohatý sprievodný program pre deti aj dospelých, napríklad lesný bojárd, metlobal, lukostrelbu, jazdu na koni, bushcraft, cestovateľské premietanie, vedomostný kvíz a rôzne prednášky a workshopy. V sobotu večer zapálime slávnostný oheň a následne začne Wanderbal. No a samozrejme, hrať sa bude všade.
1: Hlavním cílem akce je vytvořit prostor pro skutečné setkávání lidí, vysvětluje organizátor Peter Ďuriš.
2: Nechceme budovať veľký komerčný festival s VIP zónami a anonymným davom. Chceme, aby sa tu stretli priatelia, rodiny, hudobníci, trampy, cestovatelia a aj ľudia, ktorí majú radi prírodu a obyčajnú takú ľudskú pohodu. Hudba je veľmi dôležitou súčasťou festivalu, ale rovnako dôležité sú aj tie rozhovory, spoločné zážitky, vzájomná inšpirácia a nové priateľstva. Radi by sme ukázali aj mladšej generácii, že zabava nemusí byť založená iba na mobilných telefónoch a sociálnych sieťach. Môže vzniknúť kľudne pri ohni, pri pesničke, súťaži alebo spoločnom muzicírovaní. Naším motom je, že Wandermusa je festival priateľov prírody, zábavy a hudby. Čas podpory získanej počas festivalu navyše chceme venovať občianskému združeniu Detský domov, nech aspoň trochu pomôžeme deťom, ktoré to potrebujú.
1: Pro všechny příznivce přírody, zábavy a hudby, kteří by měli zájem festival Wandermusa navštívit, nabízíme 2 volné vstupenky. Soutěžit o ně můžete na našem webu proglas.cz. Připomínáme, že akce se koná tento víkend 7. až 9. srpna.

Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Šteboce ako vtáci na svitanie. Môj starý známy silnie tam, kde ja nie.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Hrajme pravdu a rešpektujme ľudskú dôstojnosť, vyzýva pápež komunikátorov. Nechajte sa premeniť Kristovou láskou, povzbudil Leo 14. mladých v Ekvádore. Žiadne väzenie nemôže odlúčiť človeka od Božej lásky, píše Svätý Otec do Albánska. Zomrel 98-ročný mozambický kardinál Julio Duarte Langa. Soul hostí prvé kresťansko-konfuciánske kolokvium, ktoré spoluorganizuje aj Svätá Stolica. Prinášame aj rozhovor s našou bývalou stážistkou Klárou Tomášikovou. V útorok 4. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Jána Máriu Vianneyho, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán, Rwanda. Svätý Otec Leo 14. zaslal prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina posolstvo na svetovú konferenciu Signis, združujúcu katolíckych pracovníkov médií, ktorá sa koná v rwandskom Kigali. Pápež ich povzbudil, aby vytvárali kultúru spoločenstva, pokoja a ochrany životného prostredia. Na svetovej konferencii Signis sa v dňoch 3. až 8. augusta zúčastňuje 300 katolíckych pracovníkov médií zo 100 krajín sveta. Pápež dúfa, že podujatie prispeje k novému impulzu, ktorý zabezpečí, aby komunikačné platformy podporovali spoločné dobro ľudskej rodiny, píše sa vo Vatikánskom posolstve. V jeho texte sa okrem iného píše: Naša doba sa často označuje za digitálny vek, keďže veľkú časť nášho života ovplyvňujú digitálne technológie a internet. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec skutočne potvrdzuje, že online komunikácia nie je len prenosom informácií, ale tvorbou kultúry, keďže má silu formovať spôsob, akým ľudia vnímajú svet a tým hlboko ovplyvňuje kolektívne svedomie. V tejto súvislosti pápež verí, že vaše úvahy na tému digitálna komunikácia pre kultúrnu harmóniu a environmentálne blaho budú hľadať spôsoby, ako podporovať komunikačné stratégie a nástroje inšpirované hľadaním pravdy a rešpektom k ľudskej dôstojnosti. Týmto spôsobom vaša práca povedie ku kultúre, ktorá odráža evanjeliové hodnoty spoločenstva, mieru a zodpovedného správania sa k životnému prostrediu. Na konferencii bolo premietnuté aj videoposolstvo prefekta dikastéria pre komunikáciu Paula Ruffiniho. Ten v ňom konštatoval, že s rastúcou prepojenosťou sa rozšíril tzv. Vírus izolácie, fragmentácie a falošnej dôvernosti, ktorú formujú skôr algoritmy ako skutočné stretnutia. Digitálny like nie je to isté ako úsmev tvárou v tvár, zdôraznil prefekt. A práve preto je kľúčová úloha katolíckych komunikátorov, ktorí sú povolaní budovať dôveru a dokázať, že je možný aj iný spôsob komunikácie. Paolo Ruffini zároveň zdôraznil: Nesmieme nikdy dovoliť, aby naše dejiny písali algoritmy. My sme ich autormi a musíme nimi aj naďalej zostať. Ako najprv uviedol pápež František a neskôr aj pápež Leo XIV, sme povolaní chrániť ľudskú osobu, zachovávať ľudské hlasy a tváre. To neznamená uchovávať ich v múzeu, ale aktívne sa o ne starať, pestovať kritické myslenie, zachovávať priestor pre dialóg a zabezpečiť, aby technológia vždy slúžila ľudskej osobe. Je to náročná úloha a na jej splnenie je potrebná globálna sieť na zhodnocovanie a podporu dobrých foriem komunikácie a spoľahlivých informácií. Zároveň, a pápeži to vždy zdôrazňovali, sú potrební odvážni podnikatelia a informační inžinieri, ktorí vytvoria lepší globálny ekosystém digitálnej komunikácie. Vždy v službe pravdy a nikdy v službe maximalizácie zisku či čistého súhlasu, zdôraznil prefekt dikastéria pre komunikáciu a povzbudil k budovaniu mostov, k vytváraniu stretnutí a k poskytovaniu priestoru ľudským tváram a hlasom vo svete, ktorý je čoraz viac digitálny. Lebo najväčšou inováciou, ktorú možno spoločnosti ponúknuť, nebude inteligentnejší stroj, ale ľudskejší spôsob komunikácie. Vatikán, Ekvádor. Cirkev dnes potrebuje vašu radosť, odvahu a svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista, hovorí Svätý Otec Leo 14. vo videoposolstve mladým do Ekvádoru na tamojšie 7. národné stretnutie mládeže. Témou podujatia, ktoré sa konalo od 31. júla do 2. augusta, boli Ježišove slová z Evanjelia: Dúfajte, ja som premohol svet. Vo videopozdrave pápež mladým okrem iného hovorí: Povzbudzujem vás, aby ste načúvali pánovmu volaniu a rozhodne ho nasledovali. Stretnutie s Ježišom Kristom naplňa srdce radosťou a dáva nám silu byť svedkami jeho lásky a milosrdenstva. Drahí priatelia a priateľky, cirkev dnes potrebuje vašu radosť, vašu odvahu a vaše svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista. Nechajte sa premeniť jeho láskou a buďte nositeľmi odpustenia, zmierenia a pokoja. Svätý Otec zveruje mladých Ekvádoru Panne Márii a dodáva: Nech je Mária vzorom, ktorý by vás inšpiroval žiť podľa Evanjelia a oddať sa, tak ako ona, Božiemu plánu pre váš život. Vatikán, Albánsko. Leo XIV. Poslal posolstvo 97-ročnému kardinálovi Ernestovi Simonovi, ktorý v piatok 31. júla celebroval svätú omšu vo väzenskom tábore Spač v Albánsku na pamiatku tých, ktorí tam trpeli alebo prišli o život. Počas komunistického režimu si tam kardinál Simoni odpíkal väčšinu zo svojho 18-ročného trestu nútených prác, pričom tajne slávil sväté omše. Žiadna reťaz nie je tak silná, aby uväznila svedomie osvetlené evanjeliom. Žiadna noc nie je tak dlhá, aby zabránila úsvitu, ktorý pán pripravuje pre svoje deti. A žiadne väzenie nie je natoľko hlboké, aby oddelilo človeka od Božej lásky. Píše Leo XIV. V posolstve adresovanom albánskemu kardinálovi Ernestovi Simonimu a všetkým, ktorí sa zúčastnili na spomínanej eucharistickej slávnosti. Spač bol miestom, kde mnohí niesli ťažký kríž nespravodlivosti. Krv tých, ktorí trpeli a zomreli v tamojších horách, zavlažila zem a urobila z nej tiché svedectvo vernosti, odvahy a nádeje, napísal pápež v texte, ktorý bol prečítaný na záver svätej omše. 97-ročný kardinál Simoni sa vrátil do tábora, kde strávil väčšinu zo svojich 18 rokov väzenia, aby slávil Kristovu obetu, ktorá premenila kríž zo znaku smrti na prísľub života, napísal pápež. Komunistický režim odsúdil Ernesta Simoniho na smrť ako nepriateľa národa, pričom tento trest bol neskôr zmenený na väzenie v rôznych koncentračných táboroch a na nútené práce. Počas väzenia som, riskujúc za každým život, slúžil svätú omšu v latinčine na spameť, rovnako ako som tajne spovedal a rozdával sväté príjmanie, spomínal kardinál. Pápež sa modlí, aby pamiatka obetí prenasledovania zostala živá a bola pre nové generácie neustálou pripomienkou nedotknuteľnej dôstojnosti ľudskej osoby, hodnoty slobody a záväzku k mieru. Mozambik. V pondelok 3. augusta zomrel v centrálnej nemocnici v Mapute na následky choroby kardinál Julio Duarte Langa, 98-ročný emeritný biskup diecézy Shai v Mozambiku. Bol druhým Mozambičanom, ktorý sa stal kardinálom. Známy bol najmä tým, že viedol spomínanú diecézu počas dlhotrvajúcej občianskej vojny. Ako hlboký znalec miestnych jazykov sa podieľal na preklade textov druhého Vatikánskeho koncilu do hlavných jazykov Mozambiku. Teraz už venujeme priestor rozhovoru s našou niekdajšou stážistkou Klárou Tomášikovou, ktorý pripravili stážisti Tímea a Šimon Saboslajovci.
1: Klára, na úvod sa prosím predstav našim poslucháčom, odkiaľ pochádzaš, čomu sa venuješ a čo ťa priviedlo práve na stáž do Vatikánskeho rozhlasu.
2: Tak pochádzam z Bratislavy. Tam som aj študovala bakalára aj magistra v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. A momentálne som doktorantka v odbore talianska lingvistika. A do Vatikánskeho rozhlasu ma priviedlo to, že milujem mesto Rím. To je prvá vec. Pretože tu som aj študovala v poslednom magisterskom ročníku, ktorý som strávila celý tu. A je to jednoducho miesto, ktoré som si neskutočne zamilovala a túžila som sa sem vrátiť. Zároveň už v tom čase som nadviazala určitý kontakt s Vatikánskym rozhlasom a zvažovali sme určitú spoluprácu, takže v podstate k tomuto som sa pred rokom takto vrátila a vypýtala som sa vlastne na stáž v rámci doktorandského štúdia, ktorá mi teda bola schválená a mala som možnosť tu stráviť ďalší rok, tentokrát na stáži. Predtým to bolo štúdium, tentokrát teda som sa venovala viac tejto práci tu v rozhlase.
1: Keď sa obzrieš späť na október, s akými očakávaniami si do Ríma prichádzala?
2: Tak moje očakávania boli veľmi veľké, keďže viem, ako prežívam svoj čas tu v tomto špeciálnom meste. Takisto som očakávala, že sa naučím rôzne nové zručnosti, že budem naďalej pracovať s taliančinou, ale aj s angličtinou, čo je v podstate teda súčasťou môjho odboru. A tie očakávania sa mi prakticky aj splnili, lebo naozaj som robila rôznorodú prácu, aj so zvukom, aj s textom v rôznych jazykoch. Mala som teda možnosť tak pričuchnúť aj teda k novinárskej práci, aj k rôznym technickým záležitostiam, ktoré som dovtedy neovládala a ktoré som sa postupne naučila.
1: A je možno aj niečo po takej tej ľudskej stránke, čo si tu získala alebo čo si tu našla v tomto Vatikánskom rozhlase?
2: Určite aj po ľudskej stránke ma tento rok mnoho naučil, aj v rámci rozhlasu. Naučila som sa viac pracovať aj tímovo, keďže moja dovtedajšia doktorantská, aj prekladateľská a iná rôznorodá práca bola najmä individuálna. Takže povedala by som, že naučila som sa pracovať efektívnejšie a aj tímovejšie.
1: A na čo si možno počas tých prvých týždňov najviac zvykala?
2: Povedala by som, že na tempo tej redaktorskej práce. Lebo je to práca veľmi rôznorodá, dynamická, niekedy človeka tlačí čas a musí to byť teda tá práca urobená aj rýchlo, do určitého deadlineu, v určitom čase, keď daná vec by mala výjsť na verejnosť. A myslím si, že toto bola možno taká stresujúca časť tejto práce, keď boli rôzne dôležité udalosti, ktoré sme museli mapovať a museli sme ich mapovať rýchlo a efektívne pre našich čitateľov aj poslucháčov.
1: Vo Vatikánskom rozhlase sa nachádza niekoľko skvelých ľudí, by som povedala, že možno aj všetci. Máš nejakú úsmevnú príhodu zo zákulisia, na ktorú možno nikdy nezabudneš?
2: Tak povedala by som, že všetky tie úsmevné príhody sa spájajú s tým kolektívom, ktorý tu je a s našou spoločnou prácou. Myslím, že budem tak veľmi pekne spomínať na tie momenty, kedy sme sa napríklad naozaj nevedeli dosmiať v tých nahrávacích štúdiách, že prišiel nejaký brept, alebo v našom scenári sme objavili niečo veľmi zaujímavé, čo sme si museli overiť a napriek tomu, že to bolo pravdivo napísané, tak to bolo veľmi vtipné a nevedeli sme sa dosmiať. Ledva sme to vysielanie nejakým spôsobom zvládli, takže myslím si, že toto sú také momenty, na ktoré budem s úsmevom spomínať.
1: Bolo počas stáže stretnutie alebo udalosť, ktorá sa ťa osobne najviac dotkla?
2: Čo sa ma dotklo, čo ma ovplyvnilo veľmi, bolo určite hneď na úvod mojej stáže, také možno aj nečakané pre mňa, stretnutie so Svätým Otcom, keďže sme mali možnosť prísť na každoročné stretnutie Dikasteria pre komunikáciu, kde nás prišiel pozdraviť Svätý Otec a naozaj chcel stráviť s nami ten čas, že si napriek svojmu nabitému programu trval na tom, že si chce s každým podať ruku a s každým prehodiť pár slov. Takže to bolo pre mňa v podstate nečakané, ale veľmi príjemné a veľmi silné.
1: Ako ťa teda možno aj ten samotný pobyt vo Vatikáne a respektive možno aj táto skúsenosť tak ovplynila v tej viere?
2: Vo viere myslím si, že mi dodala mnoho takého optimizmu, pretože som mala možnosť aj skrze túto redaktorskú prácu veľmi pozorne sledovať pápežov program, jeho vyjadrenia, jeho myšlienky, čo ma nesmierne obohacovalo. A naozaj mám veľkú radosť aj zo samotného zvolenia pápeža Leva 14., pretože myslím si, že otvára veľmi dôležité témy, že hovorí trefne a zároveň s veľkou láskou. Takže toto je jedna z vecí, čo ma možno v mojom pohľade na cirkev mi dodala veľa radosti, by som povedala.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

chytila som zlatú rybku, čo už nechce plniť priania. Dovidenia, nashledanou, da svidania. Keď som sa jej opýtala, rybka, čo sa vlastne stalo, utrela si zlatú slzu, dobrých ľudí je príliš málo.

spiania. Dovidenia, naschledano, da svidania. Ja som ju však poprosila aspoň o posledné prianie.

sa robiť chyby. Svetu to však nepomohlo. Aj tak všetci plávame s davom. Chytáme sa na háčiky, veríme falošným pávom. Zo mňa sa stala zlatá rybka, čo už nechce plniť priania. Dovidenia, naschledanou, dasvidania.